0: Samo jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You trip up the line.
0: Jedno mjesto.
2: Call me Mr. Bang, bang, bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.